0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau, mau, mau, mau.
0: Hehehe, tenang.

0: Ya Allah jahat banget tuh. Gak boleh. Jangan ditiru.
1: Lagu nih maksudnya.
0: Oh ya. Lanjut ini.